0: atau kejadian apapun di lingkungan Anda hari ini.
1: Seperti biasa boleh ditelepon di 0851-9591-9250. Sekali lagi ya, 0851-9591-9250.